hat Eda bich die Strichlanden lade es el Eda ade der Strichlansenigi Eda. Oda jewe hätte hat eh nade dos wosso nachwodos haschgott er. Akkordi akkado lwosigi ettingo asahatan jivago na schon in haschgaschko eh habesh benebe ade eja hoschdol nesla heda hakkado lwosbenige. Ado zel inji hojol neko e digi o at illis hot o ni digi bik eko e ya ashtol lis akonde. Khashin zate e ya hachite se zido khashin zate e ya besh behne. Aja e ya di yeste do tisigi phone signal e ya hulno jo e akha e ye bin ya e ya. Aja hojol nesla tse lada bich e e. Akonde e hoz des zego jen hats isin togo. E ya din le khaj shij e hun ej aj e ya ej do tas ado besh bene aj e ya nal nis le go e ado be khosh doz ne hal ha ka do wo si ki she do kha ad e ya kha do kas ta ta ne la a ko ti e ya ya ta haz ne go kha gan do hal allah ko hat o e ya ti aj rattlesnake e ta hash khash ko ta no e ya ba ta ne ko na sho e Hashkehagi di rattlesnake do banji tinda Joda nila ako di eya akon len da do kako Haik da as ego ako yego ada da hasnya di Anle dan tingo ako eya di dan hi

dit a dachtat e benachre. A krog ad e ya a ta it a na rado do yaskita. A jo na bishdich kidot e ya hach e chanatze. O a it a bint ishtrot na ligo e dit

emergency e be no te ata ne ko kango ke ya ka ho zo je e ya ado ya ta ha ne ko 1000 da ze be da ha des na to 220 e be in an da ha e da ni go ho ta e ya di a ju ya na ta ha ne el to na na to ne ge Washington do na ta ha ne ko di research ha ne ni ge na kha ge ta no e ya ze za in da ho ta a ce e go a ze e ya a li a da

0: bezigo nas nel kobaš dolih. Adon da dič i janda, adot a kone o, dan dehečo ed ad e, neči šoko nahoc il zebi da hat nehe biči kako je ad e. Ako hade ši hawan ben kako zanegi hazdez i dolih. Di e ya hawan go net ad e hajo e ya hašte hočil i go hod o e ya di nas ose. E do hod ya hado gata. Ako di hawan hajo dežnoš išt o de go hod o da da ce. Hat e gita ben kataz. Ben kata hasna da has legi jo e hazdez i dolih. Adon dan le toda ben ye ya hata az ahgi da e bina go hajo jenis i dolih. Ado Chedaj chipin yenas nel vents that heki don lay daddle cut cut a theta. Adon da besh chida, badan tigi jo e. Hawan beta di tigi at a hajo dish not eat. Hawan ben cut a has zago. Zil zago jo a coin e ya, di neve besh. Ava adal yagi still wool e ya at e edo da besh the tsuda. Danis dizigi jo e kombucha. Neji ni olej ado bikiji ed eya chok eya bahada jile edo da go si metta e bikade go beda shlej go ada jile jute na sponsa ado le eyo yiraj go te ado le di formit ehegi e bich akit ad e benjiz lejndid a yin kanat o rash go te la a sin izgi di Aš dolih bich an peta da estin ko aš dolih. Nle hawan, bekade hawan, bekat aho da akon da ho ahko at e. E dat ad e hajo dežnoš ilo e. Do haš e dat e gin da haš čongi da e nače e ya kuš dolih lo. E o e ya do nas onsa ade ya han da nata. Nas onsa panč i nih ko jo e aje. Snaptrap ich ninigi e yat e la e de kweda al kets nil go ish do lish hala di nas mose do asa e ya yahana lwota de kweda shin kwal yahana jako e yat e ako bahada jil egi e ya nish I ik anigi da e do da ako chocolate da bayat e hazelnut da hat e go da bako e ya ish do lish la Ako di hawan bitsigo ako naz nilo ishto lih jo e do e yan let a hosh e la al yujgon ki jeta nle hawan bitsigo ako e ya tada di jeta ako ada banj I nilko e ya at e hagwa shid a si bichan da des ta nle jiyan al ingo neta e do da jiyan jis nilko neta chida na da basko neta ako e ya Bunch in nish dolisa. Saha a stop at this nigo at ela. Edi ak at the halchinigi, sa canada halchinigi. Sas yugo a con adole. Bitas zidonas cargo as dolis. Edo da clove da disne. Ado cinnamon da. Ado in da di cotton ball adat egida. Jo e sa as yugo adole. Ak at the baconas nello edis chingosto. Do eya ade yahana jahta do lisa. Ado sa baking soda chida yos e oatmeal da. E eskij el yago. Ed o ashin sa kanita. Ak anda bis edal yago okot o eya naz kago. E dis chingo do yahana jahta la. Nlaha da ikis go ben da al tsagi dryer sheets. Elto sa yada hal ne elto chida yos. Elto a isi. Na asonse e kodat egi do de nizinda bini na hawangunit do ya anda jahta da nila. Ado lej iyan bena benaz niligi di izis dat egi e e ya e do bayat eta di kon re isa bedan dat it agi ajwaj iyan bihji jako akut o e ya yad e di isa da besh da be da liyago bedan dat it agi Ag an bichis jaku yad e ashin se khanida. Ado na ose da dat egit ahat ishin das tsego o da liyagi. Asa bedan dat it agi bichis jaku e beinaz kango yad e la. Ta agi si do na chik kodan na et ego جو اید آج بند نشگی ای بن یبچ این هش دال نکو ای آج ای یا لطو هجو خشت ادی دال لیلا دید آن صاغو اکیلچ نادا سید آدو
1: Hello, I'm Johnny Cash.

yat e ha de dan no chang ge e ya kwa public service announcement han ni alt so da han ne ge la ba chen na ho de chit a ti de ya don hi un hi ba zen don le bin ye ko ba ho no zen don le bin ye cho e e ya ho wan e ya ha che hen in ge e ro da an le na ne shra a de da a kha de shi e ya ha che ho de shi cho e ya kun zon da